صيف بي الله فمسون يعني كتون في تكان جيتم كولين دولا ودريغا سيزن تون تخ من تكون كراديو اكس كا اف ام تما كوم برام كوم كي فاينانس ان كوميرسيال رانن سن بروغرام تا اكم كوم نو تو دما كون غيت لما كان وطلع ام بروغرام تشون تكا و تسكي تلا او ام اكوين من لوكم انكم مي عليه كو بلاتفورم دين تو تري kancobodokhwe savan mokwe kwanxa ike program efitikasi ke khosa ge ta khosa wakatsau kancote van kacuwa tsika e he nqosi atsiyam ke platform dina ngacuwa tsike nqosi atsiyam ta tsukulaka asing he anxai bilewa kwaya ngxam yeku akhwasa khong yeku atsa khong ke elakhteng tsa khong ke mana kacike atu tsa ke tsi amane nqong atsa wata ni nqong atkhabya I beli wasing dia dropan tam kalameng oke katsiga ehe kamwa maling nga problem gani he kamya ki he kontak lesing ki kwa kong ta is di khaliente tiya he a wuzela nga basika he a gya dun ke he a tawato he gya kamma ke he a gan a bolo ma he a niya kwa go he a ching a u nga wa kandore sing ka sa asmini cho a kwa sa a ban kwe ka yam gam kham ke wa sit afrika m gya ji kwa ye ku a kani a kwa sa a katika e he a dun u ta a katika tika he a nga wa idi katika he a gya wana ya e wa ting ka u ta a e anda gha tam tim atu da atis ai ga tsike matu utam de mane tu akosa mi imane tu akosa mi van tage platform dina akri platform dina platform din self the go dam ni mno khala gya ti troge sini e ala vaskla in the process ntima vindika or ntima otam to ok de tis ai ga tsike akhi otan imao amane ki nga ngoka tinne ok khaven ngoka Miskien kan die persoon vir jou tips of inligting maar jou is ek miskien jy het gehad en het so nog wa. Want ek moet tog lo vra kos nie geld nie. Vra is vry. So moet tog lekker ko. Vra al hy gee wona tog lekker ko. Dui ook dan ek het sien wat jy kom kom ek kom kan ja 'n program het dan mos nou maar ek dan neem ke 'n program ja ek het sien 'n program so kon ek dan ons daar kom kawolo kawo drie prof wie nie dit so kawolo kawo drie kan die hart gaan nie dit klou program moet toe 'n program ja so my Oscar binne die kom nog program wat is ABC Vilomusa kom man atkhot kam ma dikho se tinqa yakho ma kinqa nda gela tsika mo ate wala e yo na ite mo yobunga ya platform ma ngisi no kuma se o ye kwa kuma khoma ngi ate tsika wala e mikhoki nda masaka kuma masaka nda makhoki phone ma tata de tutu long sila